Etkä posinees. Katsa tässä vii oltu. Itä dnaar.

0: descubierte.
1: Радио Бубамара 105.2 FM.

0: Секој ден ми е убав кога тебе те слушам, зашто ти си радио Бубамара.
1: Не могу ти речи да те волим,

0: Означивме точно 5 часот. Радио Бубамара. Добро утро.
1: Бубамара хит. Дарко Граздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички.

0: Програма на Радио Вубамара. Адреса: Булевар Партизански удрати, број 62. Главен и одговорен уредник Ранко Петровиќ.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Е, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, друга ли е?
1: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А уште убаво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.

0: Točno je 7 časot.
1: Pred nas se je ubav ekološki den. Ako započneme so selektiranje na starite neupotrebljivi električni aparati. Елколект бесплатно ќе го преземе е-отпадот од вашата адреса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на елколект.мк.
2: Бубамара хит. Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

Добро утро, Скопје. Добро утро, Македонија. Добро утро до сите кои што не слушате ни светот. Добро ни додавте во новото јулско утро. Денес е четврток, 9 јули, 190-тиот ден од годината. Летото е во својот 19-ти ден, а пред нас уште многу сончеви утра, топли вечери и убави спомени. Нека првото кафе, свежиот воздух и добрата музика бидат вашиот најубав почеток на денот. Бидете со Радио Бугамара, денот започнува најубаво со нас, а до пладне друштво ви прават Надица Спасовска и Љубомир Шавковски.

0: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-pensijsko.mk.
2: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.

Вела дека секоја утра е нов почеток, а јулските утра имаат посебна моќ да не наполнат со оптимизам и желба за нови успеси. Денес е четврток, ден кога веќе се чувствува дека викендот се приближува, така што искористете го денот за добра мисла, збори и како одлична музика. Буба Мара е со вас и ова утро, се слушаме во Скопје, Шти, Прилеп и на секаде онлайн на radiobubamara.mk. Продолжуваме секако позитивно, музички со бели цветови на Каролина.

Karolina со Бели цветови на Бубамарон, вашето омилено радио секогаш го има најдобриот музички избор, така и ќе продолжиме со Илјада Божи цветови на Калиопи, која во секој период од годината е активна, актуелна, па така на 2 август ќе биде дел од концертот на Слаткар. На 17 октомври очекуваме со голем концерт во арената Борис Трајковски, а потоа има уште еден голем предизвик и тоа во Белград, каде ќе одржи акустичен концерт Калиопи 100% лайв на 13 ноември во МТС дворана. Да слушнеме сега со најавината Илјада Божи цветови.

Додека го слушаме Здравко Чолич на Бубамара со хитот Пусти, пусти моду, еве што ни носи денешниот ден. 9 јули во светот се одбележува како Ден на модата, ден посветен на стилот, креативност и убавината на личниот израз. Верувам дека ќе му дадете посебен печат на денов, но секако не заборавајте на најубавиот моден додаток што секогаш е во тренд, на смевката. Осмех се вратил град Балашевич во следните минути, инако оваа музичка утринска приказна ви донесе инспирација за убав, успешен и насмеан ден.

Балашевич, утренски на Бубамара, денот го отвораме со убави моменти, со насмевка и со мотивација за што се е добар овој ден. 9 јули 2026 според нумерологијата означува дека е време да се насочиме кон нов деловен план, да поставиме нови финансиски цели, да донесеме важни одлуки, да направиме добра организација, да се ослободиме од нешто што не кучи и да поставиме граници, почитувајќи се собствената вредност, односно да работиме и малку повеќе на самодовервата. Како ви звучи ова се за 9 јули? Среќна!

0: Štedna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лаже дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јутер. Финансии во твој ритм.
6: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетете не во Eastgate Mall, Скопје.

Хајде да водиме, Владо Јановски и Тијана Дапчевиќ беа ова на Буба Мара, еден убав летен хит од 2007 година. Ако га сме кај летато, што не очекува денес? Метеоролозите најавија промениливо облачно време со сончеви периоди, наместак има услови за појава на нестабилност со порајан дожд и грмежи. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северен правец, кој дожд по Вардарието ќе достигнува брзина од 40 км на час. Во Скопје претпладне промениливо облачно со сончеви периоди, попладне во делови од Котлината со појава на порајан дожд, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец и максимална температура до 36 степени. Од хитовите на радио слушаме темата насловена «Оној кој те љуби, сретање». Тоница Тински на Буба Мара.

0: 9. ден од јули, пред последен работен ден од оваа седмица, ден кога Аргентина ја слави независноста. Во 1816 година оваа јужноамериканска земја прогласи својата независност од Шпанија, а денес празникот е символ на слобода, единство и надеж за иднината. Аргентина, освен што денес слави независност, земјата е актуелна и по светското првенство во фудбал, таа е меѓу четирите четвртфинални двојки на светското првенство 2026. Во недела наутро е закажан од преварот на Аргентина со Швајцарија. Музички ја продолжуваме приказното со гол на Супер Хикс.
1: Панчо, пред него беше Миларич. Пабунски, добар почеток на нашата репрезентација. Панчев. Нашите неизгурени

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Фондот за седумка во нареното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
5: Бубамар радио.

Мерлин во утренската програма на Вуба Мара. Да, утренски сме тука со сите ваши омилени песни, които имава план да патува овој четвртак. Информацијата која што до која добивме били дека сообраќајот на државните патишта се одвива непричано по суви коловози. Интензитетот на сообраќај на патните правци надвор од градските средини е умерен, а на граничните примени од македонска страна нема подолги задржувања за влез и излез од државата. Дали може би ова идеален ден за патување? Кади додите прекрасно да си поминете. Петар Граша го слушаме во продолжение.

8:25, Петар Грашан Буба Мара и помеѓу актуелните информации од секојдневието, секако тука се и сите оние со кои истото можеме да си го направиме поубаво и повесело. Охрид ова лето, освен што е дестинација за одмор и релаксација, дефинитивно ќе биде и место каде ќе може да се видат едни од најголимите поп музичари. Петар Грашан ќе настапи на Антички во Охрид на 25 јули.

Балашевич, го слушавме до сега. За вие кои што малку подосно се вклучивте во утринската програма на Буба Мара, подсетување дека и денес не очекува сончево време со мала домирена облачност. Во зимјата опопладнините часови наместак има услови за појава на нестабилно со пораен дожд и грмежи. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, ке дува слаб домирен ветер од северозападен правец и максимална температура до 33 степени. Сега време за Црвена јабука на Буба Мара.

0: е стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што на вистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
3: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно, од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.

0: Točno je 9 časot. Vreme je za akcija. So L-Collect, vašiot e-otpad dobiva nova šansa. Besplatno prezemanje od vašata adresa. Javete se na 071-263-500 ili prijavete se na lcollect.mk.
1: Европската комисија одлучи да не прави одстапки во примената на новиот систем за влез и излез и покрај барањата од авиокомпаниите и аеродромите за привремено олеснување на контролите поради големиот број патници во летната сезона. Одлуката значи дека и граѓаните на Македонија при патување во земјите од Шенген зоната ќе продолжат да поминуваат низ задолжителните биометриски проверки без разлика на тоа преку кој граничен премин влегуваат. Американската војска соопшти дека започнала нови напади врз Иран за да го задржи ормускиот теснес отворен за бродови, предизвикувајќи ирански напади врз Кувајт и Бахрејн, што уследи откако Доналд Трамп објави дека примирието е завршено. Ситуацијата ескалираше откако Иран беше обвинет дека нападнал три танкери во теснецот пред два дена. Србија не доби поддршка за отворење на кластер 3 во пристапните преговори со Европската унија откако 8 земји членки се изјаснија против овој чекор. На состанокот на амбасадорите на земјите членки во Брисел против отварањето на групата која ги опфаќа конкурентност и инклузивниот траст се изјаснија Холандија, Шведска, Финска, Белгија, Естонија, Литванија, Бугарија и Хрватска. За одлуката да биде донесена зелено светло потребна е едногласна согласност од сите 27 членки на Европската унија. И времето денеска сончево со мала до мирена облачност, во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на нестабилност со порен дожд и грмежи. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец кој долж повардарието ќе достигнува брзина од 40 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 26 до 33 степени. Во Скопје денес сончево со мала до мирена облачност, ќе дува слаб до умерен ветер од северозападен правец и максимална температура до 32 степени.
2: Бубамара хит.
1: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

Баба звучеше Драган Мјалковски на златна вуамара на популярноста во 2024 година. Овој час го отворивме и ќе го продолжиме со добрите стари хитови, веќе евергрини. Следните песни во кои знам дека ќе уживате се Високи штикли, Црни чорапи од Конкорд, а веднаш потоа и Неправда од Лева патика.

0: без стрес. Во стоматолошкиот центар при клиниката Жан Митрев достапни најнови технологии и иновативни методи од областта на ендодонција, ортодонција фиксна и мобилна протетика, орална хирургија и имплантологија и високостручен тим кој ќе ви ги предложи најдобрите решенија. За сите оние кои се плашат или имаат состојба која бара потполна анестезија, без разлика дали се деца или возрастни, ние имаме решение. Закажете консултација 02 30 91 484. Вашата насмевка нека блеска.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин.

0: www.mac.mk или 071-327-139.
1: Планираш патување? Непланираното остави го на UTCare. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyUTE и патувај безгрижно цела година. UTCare. Мирна глава. Кади да одиш?
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
3: Три да тргнеме, превомит ли жовчиња помага?

0: домашня и нежни, що мачиня.
1: Превамит. Патувайте без грижи.
2: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 9 часа и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 9 јули, из музичката историја се случија следниве настани. 1955-та, Бил Хели и Хиз Комет се искачија на првата позиција на американската сингл листа со We're Gonna Rock Around the Clock, задржувајќи се на првата позиција 8 недели. Ова е една од најпродаваните песни на сите времиња. 1983-та, започнувајќи на денешен ден, па во следните 8 недели, The Police ја држаа првата позиција во Америка со Every Breath You Take, броеден хит и во Велика Британија. За оваа песна, дел од албумот Synchronicity, Sting ја освои наградата за песна на годината, а Police наградата за најдобра поп-изведба на Греми наградите во 1984 година.

1989-та на денешен ден, менеджерот и продуцент на New Edition беше обвинет за убиство откако пукаше во човекот за безбедност на нивната музичка поддршка, затоа што го надминале предвиденото време на сцена. 1995-та Майкл Джексон беше броеден на официјалната албумска листа на Америка со албумот Past, Present and Future Book 1. 1988-та Глен Медеирос на денешен ден беше броеден во Британија со песната Nothing's Gonna Change My Love For You. Ово 18-годишно момче од Хаваи беше еден од најмладите машки изведувачи кој се искачил на врвот на тоа.

1999 на денешен ден, од страна на адвокатите на Джери Хал, беше објавено дека таа се согласила формално да се раздели од својот сопруг Мик Джегер по повеќе од 8 години брак. 1954. Родена на денешен ден е Деби Следж, членка на Систер Следж. Еве ги со американскиот број 2 сингл We Are Family од 1979 година.

И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 9 јули 1983 година, Wham се искачија на првата позиција на британската албумска листа со нивниот деби албум Fantastic, кој се задржа 116 недели на оваа топ листа. Од истиот, за самиот крај, се подсетуваме на Wham, ги слушаме со Клуб Тропикана.

David Temelkov го слушав на досега и поздрав до сите кои што го носат ова име. Денес е нивниот ден. Да, среќен имендан од екипата на Бубамара. А што е следно музички? Уште еден прекрасен изведувач кој дамите посебно го сакат. Сергеј Четковиќ ќе го слушнеме во следните минути на Бубамара. На 9 август е закажан неговиот концерт во Охрид.

0: Солоит.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
0: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во А1. Погледнете целата понуда на а1.мк и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
2: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
3: Добар ден, имате Исомар?

Калиопи и Жејко Самарџич на 9 минути до 10 часот, нивната заедничка тема «Знам». Дали знаете дека еден од најдоследните и најпочитувани вокални интерпретатори на регионалната музичка сцена, Жејко Самарџич, на 8 август ќе одржи концерт на Антички во Охрид. До најновите спортски вести во 10, ќе ги слушнеме уште и Владо Каленбер, за крај на овој час и Пани Валјак.

0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
2: Светското фудбалско првенство влегува во својата завршна фаза. По возбудувањето во осми на финалето останаа само 8 репрезентации кои ќе се борат за место меѓу 4-те најдобри за продолжување на походот кон светската титула. Четвртфиналната програма започнува вечерва со дуелот меѓу Франција и Мароко кој ќе се игра 22 часот. Французите обезбедија пласман меѓу 8-те најдобри со минимална победа над Парагвај благодарение на голот на Мбапе, додека Мароко продолжи со одличните настапи во осми на финалето убедливо ја собада Канада со 3-0. Останатите четвртфинални двојки се Шпанија, Белгија, Норвешка, Англија и Аргентина, Швајцарија. Македонија бележи пад за едно место на ранг листата на УЕФА каде се рангираат лигите според резултати во Еврокуповите во последните 5 години. Во моментов Македонија е на 43-тото место во Европа во конкуренција на 55 земји. Германскиот тенисер Александар Зверев за прв пат во кариерата се пласираше во полуфиналето на Вимблдон каде ќе се соочи со британскиот тенисер Артур Фери. Во другото полуфинале ќе се сретнат актуелниот шампион Јаник Синер и седумкратниот освојувач на Вимблдон Новак Джокович.
0: Резултати и спортски вести.
1: Бубамара што ги мести.
3: Точно е 10 часот.
4: Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса. Елколект.мк.
1: Бубамара хит.
2: Тамара, дива.

0: Што ти носи твојот хороскопски знак? Со еден Instant Loss хороскоп можеш да освоиш до 4 добивки и една од 5 премии по 500.000 денари. Со Instant Loss од хороскоп на Државна лотарија, подготви се за големи изненадувања. Среќата е под прстите.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тайс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...

Хулио Иглезиас го слушавме до сега и секако дека продолжуваме со сите актуалности од Хајнас и светот. Зборувавме предходно кого си ке видиме во музичката програма на финалето на светското првенство во фудбал. А сега нешто што знам дека многу ве засега, посебно сите кои што летувате во соседна Грција. Грција објави интерактивна мапа што го прикажува ширењето на опасната риба зајак во Егејското и Јонското море. Експертите предупредуваат пливачите да не ја допираат рибата, рибарите да не ја конзумираат бидејќи содржи смртоносен токсин кој не се уништува ниту со термичка обработка. Како мерка за заштита, грчките власти воведоа субвенции за професионалните рибари за секој уловен килограм од овој инвазивен вид, а на дел од популярните плажи се поставуваат и пловечки заштитни бариери за поголема безбедност на копачите.

0: Точно е 10 часот и 30 минути.
1: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
2: Радио Бубамара.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
4: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
5: Замислете гума што победува на тестовите на АДАК и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
6: Почни на твој 20, 30 или 40. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
7: Бубамара, мерна станица, 102.02.

10 минути до 11 часот и може сега да се останеме на станите од културно-забавниот свет кај нас. Фестивалот Скопско лето во соработка со Кинотеката на Македонија токму од денеска 9 до 17 јули ќе реализира програмата Кинотека на Скопско лето, посветена на македонската кинематографија. Во текот на 7 филмски вечери, љубителите на филмот имаат можност да проследат проекции на остварување од домашни режисери, меѓу кои се филмови на Стефан Сидовски Сидо, Најдолгиот пат на Бранко Гапо, Хај Гај на Владимир Блажевски, Бикини Муни Кајмак на Милчо Манчевски, ова не американски филм на Сашо Павловски и Барајкија среќата на Марија Джиджева. Сите проекции ќе се одржуваат во Кинотеката на Македонија со почеток во 20:15.

0: Точно е 11 часот. Со Елколект, вашиот е-отпад добива нова шанса. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Дарко Грздановски и Игор Джамбазов. Понеделнички.

0: Исери на мудроста.
1: Мора секој ден да прочитаме неколку добри стиха, да видиме една убава слика, да слушнеме една прекрасна песна или со пријателот да размениме по некој срдечен збор за да го едуцираме по убавиот дел од нашето питие. Гете. Таму каде што нема леб, нема образование. А ако нема образование, нема ни леб.

novija čas dojati nove informacije, muzički hitovi, odlično raspoloženje. Доајенот на македонската актерска уметност Јовица Михаловски е првиот добитник на наградата за трајни вредности во филмот на новиот филмски фестивал во Кичево. Првото издание на Кичево филм фестивал ќе се одржува од 10 до 12 јули на отворено на Катино Кале, а организаторите велат дека е со амбиција да го позиционира градот како нова културна и филмска дестинација во регионот. Наградата за трајни вредности ќе добие прочуената српска актерка Tanja Bošković. A nije, slušamo je pročinata svetska Aretha Franklin.

0: од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, Ургентен Центар. Тука сме.
1: Приклучете се на промената. Гуматек е лиценцирана компанија за управување на отпадот гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
2: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
3: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
7: Чист воздух во етерот. 105.2 FM.

Легендарната пејачка Бони Тајлер во моментов на Бубамара препознатлива по својот моќен глас и многубројни хитови, за жал поучина на 75 годишна возраст. Веста беше објавена преку незината официјална веб страница, а подоцна потврдија и повеќе светски медиуми. Според соопштенијето на незиното семејство, Тајлер ненадено починала во болница во Португалија како последица на болеста од која се лекуваше. Здравствените проблеми на пејачката започнале во мај оваа година. Бони Тајлер ке остана запаметена како една од најпрепознатливите поп-рок пејачки во светот со специфичен рапов глас и песни кои што оставија неизбришлива трага во светската музичка историја. Ја слушаме и во следните минути.

Бони Тајлер на Буба Мара, гласот што ја одбележа светската музичка сцена. Има многу, многу што да се каже. Во 2013 година Бони Тајлер го представуваше обеднетото кралство на Евровизија, каде заврши на 19-тото место од вкупно 26 учесници. За незиниот исклучителен придонес во музиката во 2023 година беше одликувана со титулата член на редот на Британската империја. Незината музика остана актуелна и во подоснежните години. Минатата година во соработка со Дејвид Гетам беше објавена клубска верзија на незиниот хит под наслов Together. А оваа година, повеќе од 4 децени по првичното објавување на токму оваа песна, ја надмина границата од 1 милиарда стримови на Spotify, уште една потврда дека Бони Тајлер останува вистинска музичка икона, чии песни продолжуваат да живеат низ генерациите. За вие кои не слушнавте, за жал почина легендарната пејачка Бони Тајлер на 75 годишна возраст.

0: Dodatna hartija za sikoje semejstvo. Kamelija.
1: Energija ta vredi. Zato avo jedno neobično sosedstvo. Sikoj štedi na svoj način. Nekoj saka tišina. Nekoj red. Nekoj se potpira na tehnologijata. Nekoj veruva po planot. Različni naviki, različni pričini. No site znaat jedno. Koga vredi, se štedi. Evana Makedonija. Енергија, живот, иднина.
2: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
4: Три да тргнеме, прво ми лижовчиња помага.

0: помага при мачиња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Бубамара, мерна станица, 102.2.

да, веќе стигнавме до самиот крај за денес. Благодарам на сите кои што бивте заедно со нас. Останете во одлично расположение, слушајте и понатака Бубамара. Втората смена ве очекува по 14 часот, а ние се слушаме повторно утре, петочно по 7. Секое добро. Чао.

0: Точно е 5 минути до 12 часот. Време е за акција. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Точно е 12 часот.
2: Бубамара хит.
3: Тамара, дива.

Грчките власти објавија интерактивна дигитална мапа на Google на која се следи појавата и ширењето на опасната риба зајак. Станува збор за инвазивен вид за кој летово се зголемува вниманието, особено поради неговото присуство во грчките води. Мапата ги покажува местата каде што досега е регистрирана оваа риба која се смета за исклучително опасна, а е распространета во тропските води на Индискиот и Тихиот океан, како и во западниот Медитеран. Видот е присутен и долж бреговите на Израел, Јужна Турција и Кипар. Во Грција рибата првпат била забележена во југоисточниот дел на земјата, главно во околината на Родос и Крит. Денес, според објавените податоци, има речиси низ целото Егејско море, но и во делови од Јонското море. Европската комисија одлучи да не прави отстапки во примената на новиот систем за влез и излез и покрај барањата од авиокомпаниите и аеродромите за привремено олеснување на контролите поради големиот број патници во летната сезона. Одлуката значи дека и граѓаните на Македонија при патување во земјите од Шенген зоната ќе продолжат да поминуваат низ задолжителните биометриски проверки без разлика на тоа преку кој граничен премин влегуваат. И времето денеска сончево со мала домирена облачност, во попладневните часови наместа ќе има услови за појава на нестабилност со порен дожди и грмежи. Ќе дува умерен повремено засилен ветер од северозападен правец кој долж повардарието ќе достигнува брзина од 40 км на час. Дневните температури ќе бидат во интервал од 26 до 33 степени. Во Скопје денес сончево со мала домирена облачност, ќе дува слаб домирен ветер од северозападен правец и максимална температура до 32 степени.

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината?
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
4: Кликни, штеди. Со 3,5% каматна ставка за 36 месеци со онлайн депозит. Халкбанк. Важни се луѓето.
5: Со верба во среќата, можеме да стигнеме до изворот на светлината. Впушти се во забавна игра со символи, најди прстен, блесни од радост и продолжи ја потрагата. Диамантот ја удвојува добивката. Instant Loss Диамант. Мене ми е омилен. А вам? Диамант на Државна лотарија.
6: Ај на трчање со мене.
7: Ма види на што личам во нозеве.
6: Еј, си се тетовирала?
7: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
6: А земаш ли нешто?
7: А, јаже да се обесам.
6: Ај не драми. Мачка и венден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
7: Нога ли е, дрога ли е?
6: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
7: А ошто баволади и брзо се впива.
6: Ти викам го бива. Ај на трчање.

0: Точно е 12 часот и 30 минути.
1: Радио Бубамара.
2: Најново од македонската музичка сцена на Радио Бубамара.
3: Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари, кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово, за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15-789 и 02-30-91-484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
1: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

0: Точно е 13 часот.
1: Не чекайте. Ослободете простор и направете добро дело за животната средина. Елколект бесплатно ќе го подигне вашиот еотпад од домашната адреса.
2: Бубамара хит.
3: Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
2: Да ви го вратам клима уредот.
3: Зошто?
2: Така, лажа дека ја одржува температурата.
3: Како мислите?
2: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
3: Извинете.
2: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
3: Мислам дека проблемот не е во климата.
2: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
3: Без нервози, Клименум.
2: Кој?
3: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
4: Планираш патување? Непланираното остави го на Jute Care. Заштита за патување, багаж, помош на

0: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
1: Фудбалското лето носи возбудливи надпревари, навивачка еуфорија и моменти што долго ќе се паметат. Градот навива заедно. Од игра до победа, само со Мегавин, единствената легална платформа за интернет игри на среќа.
2: Едве

I and I to everyone.

0: Точно е 14 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. elcollect.mk.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

Здраво, живо, пријатели, добро се најдовме еве во ново попладне на Радио Буба Мара. Се среќаваме на стартот на нашата втора смена во пријатно попладне со, замислете, се уште непостигнати 30 степени Целзиусови во ден во кој дневниот максимум е најавен на уште степен 2 повеќе. За тие 32-3 степени во најава ќе ни бидат потребни исто толку одлични песни за одржување на чувството на лесна свежина, што го носи денешниот четвртот 9 јули. Тргнуваме во потрага по нив и денес со вас се Дејан Тренчевски и Јасна Франговска.

0: стварно изи. Мојот избор е Халк Изи, пакетот за млади. Халк Банк. Важни са младите.
1: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е неопходна. Тука сме. Секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев. Ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
2: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.мк или 071-327-139.
3: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
4: Добар ден, имате Исомар?

Ако ви е мака по некогаш, то на вака висок летен датум не сте на некоја шпанска или француска плажа, туку на своето работно место, среде град, со денес за среќа умерена температура, да ви олесна малку, Западна Европа се соочува со својот трет топлотен бран за 6 недели и со широко распространета суша. Оваа година западниот дел од Европа го доживеа најтоплиот јуни во историјата, а јули еве како да им најавува нови температурни рекорди. Ако можеме да бираме рекорди, јас сум за тие постигнати на летните топ листи.

Денешниот четврток е 9-ти ден на месецот јули, 19-ти ден на летото, 29-ти ден на светското фудбалско првенство и 11-ти ден на Вимблдон. Големите спортски настани испишуваат нови паралелни календари, па ете, така изгледа овој денешен 190-ти ден на годината. Име неколку куриозитети за него. На денешен ден 1877-та почнал инаугуративниот шампионат Вимблдон, најстариот тениски турнир во светот, широко сметан за најпрестижен и единствен кој се уште се игра на трева, како традиционална подлога за овој спорт. Тоа е накусо 147-годишната историја на Вимблдон. Let them march again.

Инаку српскиот тенисер Новак Џоковиќ на овогодишниот Вимблдон испишува нова историја. На 39 годишна возраст таса до ново 55-то полуфинале на Гренд Слем, што е за спортист на таа возраст само по себе вистинско достигнување. До полуфиналето против Синер, кој Џоковиќ го игра утре, српскиот тенисер стаса по победата над 15 години помладиот канадјанец Феликс Оже Алиасим, поигра на теренот долга 5 часа и 15 минути. Наше озедничко попладне трае пократко.

0: Toaletna hartija za sikoje semejstvo. Камелија.
1: Ај на трчање со мене.
2: Ма види на што личам во нозеве.
1: Еј, си се тетовирала?
2: Ти наочари носиш? Проширени вени се, жено.
1: А земаш ли нешто?
2: А, јаже да се обесам.
1: Ај не драми. Мачка и венјан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
2: Нога ли е, дрога ли е?
1: Венјан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
2: А ошто баво лади и брзо се впива.
1: Ти викам го бива. Ај на трчање.
3: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzisko.mk.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика Европа.
5: 105.2 О2 Кислород во етерот.
6: Радио Бубамара.

Вие слушате, пријатели, втората смена на вашето омилено радио во попладнето на денешниот четврток, 9 јули, за среќа температурно умерен. Северозападниот ветер носи благо освежување денеска, што е вистинска метеопремија на вака висок летен датум. Тече работниот ден за сите кои не се на одмор. Утре, 10 јули, е традиционален термин за отворање нова тура годишни одмори. Од кога и да сте на одмор, каде и да сте, на одмор или на работа, на некоја фина дестинација или дома, останете, пријатели, на вашите омилени радиофреквенции.

0: Точно е 15 часот. Бубамара хит.
1: Дарко Грозданovski и Игор Джамбазов. Понеделнички.

Тарот на најважните споредни работи на светот, уште еден планетарен спортски настан влегува во својата завршница. По вчерашната пауза и по крајот на осмина финалето на светското фудбалско првенство почнува одбројувањето до освојувањето на турнирот. Кои се фаворити на фудбалскиот мундијал? Британската спортска аналитичка организација Opta Analyst објави нови проекции по ова прашање. Нивниот суперкомпјутер најголеми шанси за титулата им ја дава на Французите. Според вчера објавените пресметки, Франција има 27,3% шанси за освојување на мундијалот. Логично, прва е и по шансите за влез во полуфинале. Суперкомпјутерот и дава речиси 74% изгледи да прескокне четвртфиналната препрека, а веројатноста за пласман во финале е 44,3%.

Ги проверуваме, пријатели, прогнозите на британска спортска организација за фаворитите на фудбалскиот мундијал. По Франција, вториот фаворит е Шпанија, со речиси 70% шанси за полуфинале, 36,4% за финале и 21,3% за титулата. Третиот фаворит е Аргентина, бранителот на актуелниот трофеј. Интересно е што Аргентина има поголеми шанси за финале од Шпанија, но помали шанси за освојување на турнирот.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритам.
5: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
6: Деши длабоко.

Фаворит за освојување на титулата на Мондијалот, но Мароко во последниве 5 години станува вистинска светска фудбалска сила. Стасаеве до полуфиналето на светското првенство. Светски шампиони се во возрастната група до 20 години, шампиони се на Африка и на Арабскиот куп и полуфиналисти на Олимписките игри. Сега сакаат додат чекор понатаму, а тренерот Мохамед Уави вели дека ќе биде задоволен само ако Мароко го освои светското првенство. Амбициите се најголемиот предизвик на Мундијалот и браво за нив, за амбициите и за Мароко.

0: Точно е 15 часот и 30 минути.
1: Бубамара on the air.

Дневни муавети пријатели ги затворивме приказните за фудбалските амбиции, чие остварување се гони на тековниот мундијал. Но освен светскиот првак, ова првенство се чини го донесе и летниот хит на годината. Барем до сега најслушана песна на сезоната е официјалната песна на светското првенство, што ја отпеаа Шакира и Бурна Бој. Ова веројатно не била целна амбиција на FIFA, но се присутноста на светското првенство го направи и овој рефрен исто така се присутен, дури и надвор од фудбалските терени.

Необична е магијата која од некои песни прави хитови, Дај Дај е специфична мешавина на музички светови, ритмична и весела песна што придвижува и мотивира. Во музичката теорија тоа се нарекува валенција или способност на песната да ги привлече слушателите. Овој светски куп лансираше уште една песна, официјалната химна на турнирот Денка или Повеќе од игра, песна на италијанскиот тенор Андреа Бочели, францускиот диџеј Дејвид Гета и уште неколку мина други изведувачи, која е исто така моќна хип-хоп песна со рок елементи, што сепак не ја достигна популярноста на Дај Дај. Да и инаку во италијанскиот сленг значи ајде, па и работниот ден е во дај фаза. Ајде да го затвориме.

0: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита опатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
1: Камелија за целата фамилија.
2: Туалетна хартија за секое семејство. Камелија.
3: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура без болест, опатување.
4: Редот, не ме превомит ли жовчиња помага.

може ли, ако сакате да останеме во фудбалскиот вокабулар и да објавиме дека течат последните минути од нашиот денешен надпревар со денов четврток 9 јули. Ако сте имале среќа, сте го победиле, но и реми резултат се смета за успешно финале на работнија ден. Конечно, среда лето сме, во втората половина од работната недела сме. На ден пред новиот викенд, па логично е да си попуштаме помалку. Ни попушта и температурата денес, ако го постигне 30 степен, тоа ќе се случи во следниве 60 на минути до 17 часот. Вие слушате Радио Бувамара, пријатели. Оставаме уште еден делничен ден зад нас.

0: Точно е 16 часот. Селектирајте го вашиот е-отпад и јавете се во Елколект за бесплатно подигање од вашата адреса elcollect.mk.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

Затвораме уште еден работен ден во кој трчавме вообичаено по завршување на нашите редовни обрски, како што фудбалерите трчаат по постигнување резултат на терените на светското првенство. Се надевам, пријатели, дека резултатот од нашиот денешен ден е позитивно решен и дека нема да има потреба од вар систем или од шутирање пенали. Без такви интервенции испланирајте ги сега остатоците од денот, кој е навистина долг. Сонцето денес ке зајде дури во 20 часот и 11 минути. Дали ке има дожд попладнело? Некада да. Според најавите денеска во југозападните делови од земјата, бидејќи се занимаваме со проценти за разни теми попладнево, шансите за дожд, би рекле апликациите, ова попладне се 55% или пата-пата.

0: Prolom voda. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Единствено во Центарот за естетска дерматологија при Жан Митрев клиника. Дигитална дермоскопија. Брзо, точно, безболно. Фотофайндер ја открива секоја промена на вашата кожа. Фотофайндер е напредна AI дермоскопска технологија, што овозможува рано откривање и прецизно следење на промените на кожата. Неинвазивниот детален преглед овозможува мапирање и категоризација на сите ваши бенки. Нашиот тим дерматолози ве очекува. За да закажете преглед по акцијска цена, јавете се на 02-3-104-910.
2: Калинката носи среќа, а новиот инстант лос Калинка на Државна лотарија те води до големи парични добивки. Пронајди три исти износи и освои една од седумте премии по 700.000 денари или други парични добивки. Изгреби и почувствувај среќа под прстите. Калинка, инстант лос на Државна лотарија.
3: Не чекајте повеќе. Иновативните Samsung апарати за домакинство со одличен квалитет и супер цени од сега во Aeden. Погледнете целата понуда на aeden.mk и уживајте во неверојатното искуство што го нудат Samsung апаратите.
4: Домот е повеќе од место. Тоа е чувство. Со Оздилек открите премиум постелнини, пешкири и домашен текстил што внесуваат удобност, елеганција и секојдневен луксус. Посетите не во Eastgate Mall, Скопје.
5: Джамбо е вашата дестинација за незаборавно лето. За сите авантури, спонтани моменти и денови што се паметат. За се што ви треба и што не сте знаеле дека ви треба. Ве очекуваме во Джамбо за лето полно со забава.

Среде сезоната сме на годишни одмори пред утрешниот 10 јули, уште еден од омилените датуми за отворање на годишните одмори. Дали ви одморот веќе испланиран и дали одлучивте каков одмор сакате? Некогаш идеалниот годишен одмор значеше пополната минута во целокупното негово трајање. Повеќе дестинации, нови градови, препорачани ресторани и важни

Посматрачите на животните трендови, пријатели, се почесто бележат с големен туристички интерес за антистрес дестинации и за патувања без однапред испланиран распоред и попис на места кои мораат да се посетат. Во пораст е така наречената JOMO филозофија или Joy of Missing Out, односно свесно уживање во моментот без притисокот на помислата дека се мора да се види и да се стаса. Доскоро доминантниот страв дека нешто би можело да се пропушти на патувањето, насловен FOMO или Fear of Missing Out, и отстапува место на новата желба не да се доживее повеќе, туку да се доживее подобро и поспоро. Ви посакувам добар и спор попладневен одмор со Буба Мара.

Иве сега повторно убави вести за документарецот приказната засилена Тамара Котевска со две номинации за престојните 78 награди Еми, најпрестижни во светската телевизиска индустрија. Силјан испишува нова страница во историјата на македонската кинематографија. Ова е прв пат македонски филм да биде номиниран за наградите Еми. Номинациите се во категоријата исклучителна вредност во документарното филмско творештво и во категоријата изворедна кинематографија за документарна програма, што е признание за визуелната моќ на филмот. Свеченото 78-мо доделување на наградите Еми ќе се одржи на 14 септември во Лос Анджелес.

Уште една вест од светот на филмот од 20 часот и 30 минути вечерва во кинотеката на Македонија ќе бидат прикажани филмови на Стефан Сидовски Сидо, еден од најзначајните автори на македонскиот аматерски филм и истакнат филмски педагог. Направениот избор од неговото богато творештво зборува за интелектуалната провокативност, сатиричниот пристап и филозофските идеи во неговиот авторски филм. Во рамки на Скопско лето пак вечерва во Сулијан концерт на джез фюжн групата Next to Silence, на кој ќе го промовираат новиот албум.

0: Лето за уживање. Заштеда за иднината. Летен депозит со каматни стапки до 3,5%. Халкбанк. Важни се луѓето.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината?
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
0: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
4: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство, секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се подпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.

Во финалето сме на уште едно заеднички поминато попладне, развеани од ветрот и подготвени да ја пречекаме за некој час квечерината на овој денешен четврток. Се обидовме, пријатели, ова попладне да ја пронајдеме вистинската мерка за се. За информации и за музика, за расположение и за одмор. Може би сме успеале, може би не. Утре ќе имаме нова прилика за тоа. Ќе ги слушнеме уште вестите во пет, пред да се разделиме попладнево.

0: сладки песни на Богомара.
1: Песни од едно убаво време.
2: Најголемите светски музички хитови
0: на сите времиња.

0: Точно е 17 часот.
1: Не чекајте, селектирајте. Јавете се на 071-263-500 или пријавете се на elcollect.mk за бесплатно преземање од вашата адреса.
2: Бубамара хит. Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

Вести во 5. Албанските царински власти негираат дека двајца пратеници и функционер на Влен биле спречени да влезат во Албанија на преминот Кафасан. Тие патуваа со четврто лице кое имаше проблем со патната документација, поради што нему беше дозволено да влезе во Албанија, појаснуваат од царинската управа. Можно е повторно да се активираат мерките за цените на горивата, откако нафтата на светските берзи повторно скокна по новите напади на Блискиот исток, најавува премиерот Мицковски. Сирискиот убиец од Старо Нагоричане не ги признава делата, обвинителството ке докажува дека мотивот бил некрофилија. Во Куманово почна судскиот процес за сирискиот убиец, обвинет за 4 убиства и 2 обида за убиство на жени. Новиот систем за влез во Европската Унија е одложен поради хаосот со граничните контроли, пишува денес Financial Times. Сепак нема официјална потврда за ова од Европската комисија. На крајот, времето утре, сончево со мала облачност, ке дува слаб до умерен ветер од северо-западен правец. Дневните температури ке се движат од 23 до 34 степени. Тоа беа вестите во 5, со која затвораме попладневната смена на Боба Мара. Дејан Тренчевски и Јасна Франговска ви посакуваат пријатен ден!

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: Планираш патување? Непланираното остави го на Ютекер. Заштита за патување, багаж, помош на пат и дополнителна здравствена сигурност. Се во едно за само 1490 денари годишно. Активирај преку MyJute и патувај безгрижно цела година. Ютекер. Мирна глава. Кади да одиш.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лаже дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пей со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Хајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, Клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Радио Бубамара.

0: Точно е 17 часот и 30 минути. Бубамара
1: радио. Најново од македонската музичка сцена на радио Бубамара.
2: Дарко Граздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Приклучете се на промената. Гуматек е лицензирана компанија за управување на отпад од гуми со комплетен систем на собирање и рециклирање на отпадните гуми. Контактирајте не за заедничка соработка на 071-327-139. Повеќе информации на gumatek.mk.
1: За целосно ново искуство, одберете Samsung телевизор и уживајте во омилените содржини. Побарајте понудата во салоните на А1 и освежете го домот со нов телевизор со кристално јасна слика и неверојатен звук.
2: Ај на трчање со мене.
3: Ма види на што личам во нозеве.
2: Еј, си се тетовирала?
3: Ти научи ли носиш? Проширени вени се, жено.
2: А земаш ли нешто?
3: А, јаже да се обесам.
2: Ај не драми. Мачка и вен гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ки извадиш една нога...
3: Нога ли е, друга ли е?
2: Вен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
3: А ошто баво лади и брзо се впива.
2: Ти викам го бива. Ај на трчање.
4: Фондот за седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
5: Диши длабоко. Радио Бубамара.

0: Točno je 18 časot.
1: Vreme je za akcija. Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит. Тамара, дива.

0: Најчесто победува тој што не го сваќаат сериозно. Еразмо Ротердамски. Не се исплатува да ги молиш боговите за она што можеш да го постигнеш и сам. Епикур.
1: Бисери на мудроста.

0: Голема наградна игра на Фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Сладкиот пат до награди ќе трае од 21 мај до 21 септември само во нашите специализирани продавници. Купи, вкуси и вози со Фабрика Европа.
1: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
2: Добар ден. Нема никаков проблем.
1: А што правите со отпадното моторно масло после?
2: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070-27-00-94.
1: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на еднината.
2: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
3: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
4: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чешање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
5: Кога секоја секунда е важна, медицинската интервенција е необходна. Тука сме, секој ден 24/7. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Спремен мултидисциплинарен дежурен тим лекари кои ќе се погрижат за брза и прецизна диагностика, како и медицинско возило за бесплатен транспорт од било кој град од Македонија и Косово за пациенти кои ќе се хоспитализираат во клиниката. Јавете се на 15789 и 02 30 91 484. Клиника Жан Митрев, ургентен центар. Тука сме.
6: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
7: Колку е долг списокот на твоите желби? Премери го во пари и побарај Макси Златна рибка со 10 пати по 1 милион денари и многу други Макси добивки на сите продажни места на Државна лотарија. Макси Златна рибка. За Макси желби.
8: Да ви го вратам клима уредот.
9: Зошто?
8: Така, лажа дека ја одржува температурата.
9: Како мислите?
8: Леле, не ми пеј со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
9: Извинете.
8: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
9: Мислам дека проблемот не е во климата.
8: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
9: Без нервози, Клименум.
8: Кој?
9: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
10: Бубамар радио.

0: Точно е 18 часот и 30 минути.
1: Музички времеплов на Радио Бубамара. На денешен ден, 9 јули, из музичката историја се случија следниве настани. 1955-та, Бил Хели и His Comets се искачија на првата позиција на американската сингл листа So We're Gonna Rock Around the Clock, задржувајќи се на првата позиција 8 недели. Ова е една од најпродаваните песни на сите времиња. 1983-та, започнувајќи на денешен ден, па во следните 8 недели, The Police ја држаа првата позиција во Америка со Every Breath You Take, броеден хит и во Велика Британија. За оваа песна, дел од албумот Synchronicity, Sting ја освои наградата за песна на годината, а Police наградата за најдобра поп изведба на Греми наградите во 1984 година.

989-та на денешен ден. Менаджерот и продуцент на New Edition беше обвинет за убиство откако пукаше во човекот за безбедност на нивната музичка поддршка, затоа што го надминале предвиденото време на сцена. 1995-та Майкл Джексон беше бројден на официјалната албумска листа на Америка со албумот Past, Present and Future Book 1. 1988-та Глен Медеирос на денешен ден беше бројден во Британија со песната Nothing's Gonna Change My Love For You. Ово 18-годишно момче од Хаваи беше еден од најмладите машки изведувачи кој се искачил на врвот

1999 на денешен ден, од страна на адвокатите на Джери Хал, беше објавено дека таа се согласила формално да се раздели од својот сопруг Мик Джегер по повеќе од 8 години брак. 1954, родена на денешен ден е Деби Следж, членка на Систер Следж. Еве ги со американскиот број 2 сингл We Are Family од 1979.

И за самиот крај на денешното музичко навраќање, на денешен ден, 9 јули 1983 година, Wham се искачија на првата позиција на британската албумска листа со нивниот деби албум Fantastic, кој се задржа 116 недели на оваа топ листа. Од истиот, за самиот крај, се подсетуваме на Wham. Ги слушаме со Клуб Тропикана.

0: Počni na tvoj 20, 30 ili 40. Počni danas. Počni ova nedala. Počni ovoj mjesec. Ili počni podosna. Samo utre da ne vide docna. Počni. Vistinsko vrijeme je da počneš da štidiš vo dobrovoljniot penzijski fond Sava Penzija Plus. Побарене на 02 15 500 или на www.sava-penzijsko.mk.
1: Секој метрополи е едно патување. Одбери го своето. Метрополи, како што го сакам. Од Цермат.
2: Едва чекам одмор, смеја и летување, нова авантура, без болест од патување.
3: Три да тргнеме, приво мисли жовчиња помага.

0: домашня и нижня стомачиня.
1: Прямо мит. Патувайте без грижи.
2: След від промореклама. Пущай. На 8 август Владимир Четкар винаявува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Camping Љубаништа Сабота, 8 август, Start 19, Sunset DJ Set, DJ Face, 21:30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропущат на Љубаништа.

0: Точно е 19 часот. Бубамара
1: хит. Дарко Грозданovski и Игор Джамбазов. Понеделнички.

0: Замислете гума што победува на тестовите на Адак и Аутобил. А истовремено е далеку поевтина од премиум брендовите. Ви го представуваме Кумхо. Врвна корејска технологија, сега достапна и во Македонија. Исклучителен квалитет и цена што навистина ќе ви изненади. Германски стандарди, комбинирани со корејска прецизност на патот. Кумхо Тајер, достапни во сите салони на пневматик. Пневматик, сигурен избор.
1: Секогаш кога патуваш, ти требаат мали паузи. Момент за кафе, за нешто вкусно или само да собереш нова енергија. Тука се маркетите Шопен Снек на МакПетрол. Се што ти треба, тогаш кога ти треба. МакПетрол. Има каде.
2: Успешно оствари ги твоите планови со најповолниот потрошувачки кредит до 600.000 денари на 60 месечни рати. Сега и со промотивен попуст од 50% на вкупните трошоци. Јуте, финансии во твој ритм.
3: Ај на трчање со мене.
4: Ма види на што личам во нозеве.
3: Еј, си се тетовирала?
4: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
3: А земаш ли нешто?
4: А, јаже да се обесам.
3: Ај не драми. Мачка и веден гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ги извадиш една нога...
4: Нога ли е, друга ли е?
3: Венен гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
4: А ошто баба лади и брзо се впива.
3: Ти викам го бива. Ај на трчање.
5: И ова лето, Охрид, Силви Бенд, 24 јули, Долни Сарај, 20 часот, Силви Бенд, на незаборовен концерт и најголеми хитови, Ангели ме носат, Ме полудуваш и многу други. Многу љубов, журка и емоции, билети на купикарта.ком и секако кај Аждер в Чаршија. Охрид, Силви Бенд, со музика, со душа и не се пропушта.
6: Радио Бубамара.

0: Во Македонија годишно се користат приближно 10 милиони литри моторно масло. Од тоа, само околу 40% се собира за рециклирање, додека останатото завршува како отпад. Заедно да ја зголемиме количината на собрано отпадно моторно масло, а да го намалиме штетното влијание на животната средина. Контактирајте го Oiltech и дознајте како правилно се одлага отпадното моторно масло. Oiltech.mk или 071 327 139.
1: Хартија за секое семејство. Камелија.
2: Енергијата вреди. Затоа во едно необично соседство секој штеди на свој начин. Некој сака тишина, некој ред, некој се потпира на технологијата, некој верува во планот. Различни навики, различни причини, но сите знаат едно. Кога вреди, се штеди. Евана Македонија. Енергија, живот, иднина.
3: Фондот за Седумка во наредното коло на Лото 7 изнесува над 13 милиони денари.
4: Голема наградна игра на фабрика Европа. Купи, вкуси, вози. Купувај, уживај во сладкиот вкус и играј за награди вредни над 2,5 милиони денари. Веспи, електрични скутери, телевизори, викенди, сладки пакети и фантастичната Kia Stonic. Сладкиот пат до награди започнува денес. Купи, вкуси и вози со фабрика

0: Povej hymna nasité kralici.
1: Бисери на мудроста.
2: Како што понекогаш повеќе вреди омот

0: Добар ден. Сакам да го променам маслото на возилото.
1: Добар ден. Нема никаков проблем.
0: А што правите со отпадното моторно масло после?
1: Го собираме и заедно со Екофлуид го рециклираме. Имаат и еколинија 070 27 00 94.
0: Интересно. Значи вие сте дел од револуцијата на иднината.
1: Да, ние заедно со Екофлуид сме ин и со природата во тим.
2: Екофлуид, прва лиценцирана компанија која што се грижи за управувањето на моторните масла и отпадните моторни масла. Повеќе информации на ecofluid.mk.
3: Ние сакаме да разбудиме вашата убавина, задржувајќи го природниот изглед при разубавувањето. Напредната медицинска, хируршка нега и естетско подобрување се спроведуваат со најсовремена апаратура, достапна единствено кај нас. Разбудете убавина во себе. Нашиот тим од Центарот за естетска дерматологија при клиниката Жан Митрев ви очекува. Закажете бесплатна консултација на 02 30 91 484.
4: Да ви го вратам клима уредот.
5: Зошто?
4: Така, лажа дека ја одржува температурата.
5: Како мислите?
4: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
5: Извинете.
4: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз по 5 минути обратно.
5: Мислам дека проблемот не е во климата.
4: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
5: Без нервози, клименум.
4: Кој?
5: Клименум, ма клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
6: Ова лето со Телекабел одиме во странство, а трошиме како по дома. Со една порака до роуминг пакет, патувајте и споделувајте спомени. Останете информирани и во контакт со најблиските, без обврзувачки договор и без непредвидени трошоци. Плаќаш само кога патуваш. Телекабел, вашиот домашен пријател.
7: Радио Бубамара.

0: Alicia,
1: Pedro Capó,
2: Georgie Noriega,
3: Rec 808,
4: Shadow Towers,
5: Puerto Rico.
6: Welcome to the paradise.
7: Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Фленти гел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт.
8: Почни на твој 20-ти, 30-ти или 40-ти. Почни денес. Почни оваа недела. Почни овој месец. Или почни подоцна. Само утре да не биде доцна. Почни. Вистинско време е да почнеш да штедиш во доброволниот пензиски фонд Сава Пензија Плюс. Побарене на 02-15-500 или на www.sava-penzijsko.mk.
9: Бубамара, мерна станица, 102.2.

0: Точно е 21 часот.
1: Селектирајте го вашиот e-отпад и јавете се во e-колект за бесплатно подигање од вашата адреса e-колект.мк.
2: Бубамара хит. Дарко Грздановски и Игор Џамбазов. Понеделнички.

0: Пролом вода. Клинички е докажано дека значајно придонесува за подобрување на состојбата при заболување на органите за варење. Пролом вода. Дар од природата.
1: Оваа реклама ќе звучеше вака да не постоеше Исомар. Најбогатата морска вода од Медитеранот Исомар нуди производи кои ќе ви помогнат за брзо ослободување од затнат нос во случај на настинки, бронхитис, синузитис, респираторни алергии, а особено алергии на полен. Темелно ги чисти носните празнини, го странува секретот и нечистотијата, врши хидратација и чистење на слозокожата на носната празнина. Побарајте Исомар во аптеките на Еврофарм и во сите подобро снабдени аптеки.
2: Добар ден, имате Исомар?
3: This car is automatic, systematic, hydromatic.
4: Why it's greased lightning?

0: домашниња и нежни што мачиња.
1: Према мит, патувајте без грижи.
2: Следвид, промо реклама, пушчај. На 8 август, Владимир Четкар ви најавува The Finest Soul, Groovy, Jazzy, Funky, Fusion атракција во Љубаништа. Четкар, Funky Guitar, Lakeside, Камping Љубаништа Сабота, 8 август, Старт, 19, Sunset, DJ Set, DJ Face, 21.30, Четкар, Концерт Live, After Hours, DJ Чваре, онлайн билети, 400 денари на tix.mk. Не се пропушчат на Љубаништа.
3: Бубамара, мерна станица, 105.2 од 2.

0: Точно е 22 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

Абе, батка, видиме. Значи, животот се состои од односи. А градењето односи во однос на нивното доградување се однесува на поединечниот однос во однос на меѓусебното однесување. Бе, ништо не е јасно. И секој личен однос зависи од меѓусебниот соодност и може да се однесува на другарски однос воопшто или на интимен однос посебно.

0: Ај на трчање со мене.
1: Ма види на што личам во нозеве.
0: Еј, си се тетовирала?
1: Ти научари носиш? Проширени вени се, жено.
0: А земаш ли нешто?
1: А, јаже да се обесам.
0: Ај не драми. Мачка и вендан гел на доктор Тајс со невени див костен. Па кога ќе извадиш една нога?
1: Нога ли е, друга ли е?
0: Вендан гел на доктор Тајс ги зајакнува вените и го леснува чекорот во сите аптеки.
1: А ошто баво лади и брзо се впива.
0: Ти викам го бива. Ај на трчање. Бубамар радио.

Точно е 22 и 30 минути. Дали сте спремни за предизвиците кои ги носи оваа сезона? Чишање предизвикано од убоди и каснување од инсекти, изгореници од сонце, исип или уртикарија. Спремен за сите предизвици. Флентигел од Алкалоид. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или фармацевт. Диши длабоко.

0: да ви го вратам клима уредот.
1: Зошто?
0: Така, лаже дека ја одржува температурата.
1: Како мислите?
0: Леле, не ми пи со тоа глашчето, зашто ќе ти го свиткам врачето.
1: Извинете.
0: Значи во исто време главата ми жежи, стопалата ми се мраз, по 5 минути обратно.
1: Мислам дека проблемот не е во климата.
0: Ајде, не вие вас тапа климата, мене климаксот не ми чини. Зошто ми правите вака?
1: Без нервози, Клименум.
0: Кој?
1: Клименум, ма Клименум, додаток на исхрана во сите аптеки.
2: Во моментите кога сакаш да се препуштиш на задоволство, биди сигурен дека имаш вистинската заштита. Ние никогаш не оставаме на случајности. Активирај пакет за домашно обезбедување за само 999 денари месечно. Перпетум мобиле обезбедување.
3: Буба Мара on the air. Кад би могла чут све оно

0: چیز گویی هفتم
1: Litovo Skopje, Lito na radio.

0: Точно е. 23 часот. Бубамара
1: хит. Дарко Грозданovski и Игор Джамбазов. Понеделнички.

0: Точно е. 24 часот.
1: Бубамара хит. Тамара, дива.

hetka pozinez. Kad se desi da svi odu i tad nađu

0: Точно е 1 часот. Добра ноќ. Радио Бубамара.
1: Бубамара хит. Дарко Грозданovski и Игор Џамбазов. Понеделнички.